0: Hüstanya sakba sen tabi ka sular idinna tishin yara zirna.
1: Kasar.
0: Çünkü nima nga tidir dina abra alud me chaspu base.
1: Kasar.
0: Kalamet pu sabi chaspu base. Nimi zer pu zirsimi zirsimi na.
1: Bilkul kasar.
0: Do nga tidir direct khokchin.
1: Kasar.
0: Çana or nga tidir jaga khachya na nima man rigmo olus pat.
1: Kasar.
0: Jaga khachya. Jisi le ayot kargil on jaga khachya man nima rigmo olchin.
1: Kasar.
0: Çana don la kafi fayda chichin.
1: Kasar ju. Çana yaris nga tami maskun la di scheme pu available ming na ya nga ta chamsik chasaswar di scheme pu nga ta di solar energy ka nga ta istamal ba chaspo fayda len chaspo yari chamsik chasaswar du chik mershe ju vashis.
0: Di yu direct fayda ma namo. Tien ya çar salen yara de subsidi penyo yon chin, yaris kansu penyo yara almoz loks yon chin.
1: Kasar.
0: Yuki salana 10,000, 20,000 yara bijli bil. Fayda seçin man kam se kam çakan pul seçin.
1: Kesin.
0: Sen diz zavallıs fayda değil ki abne umur bar abka bijidi jo he ka almost de penen mu futsun da yaran.
1: Kesin. Kesin jo çana gata mimas kuni tarafına kargili gati mimas kuni tarafına gaz os diz kim puna nisbal gaz os reaction katıyor mandu. Publici samzon gaz osi duk duçi geres intansu pa notice son se duk.
0: Gar gar tas yorna demiyun kafi hoş jot bu kons kunti yang yar dosun lazere fayda tıngati sak basan kargül na tabi dare minji.
1: Kesa.
0: Minji yulpu dağ mana mamos tansiyo. Tansir gibi abone kuan government abendi taramna 1 crore kuan development ni package yan uset.
1: Kesa.
0: Çünkü kargül na tabi kesu minji o gaon de gaon select bas.
1: Kesa.
0: Bas sir gibi abone daksa kuan gaon jo he kuan tansir de anu 1 crore rupiya. Yan de bijdi çikna kuan de ka lift irrigation scheme jiduk.
1: Bilkul.
0: Do la 200 kilowatt power the solar power chi the department sta chin ka se gan the lift irrigation chu kha mu fu cha chin
1: kasa
0: duna khoi panchayat gar re duna yang de nar du doni ka bijli solar lighting wagara wagara ta cha sida skin chu do thru sun se go mena bin des
1: acha ju manang ata mi mas kuni kafi shikayat ang thong ma chen du ki smart meter ta sen el tik pulang ata bil mana kime ki ondu zir haju. Çana di sistem bu ngata di bili solution çeşe dukpe. Çana di anuk ngata mimas kune jitna ho seke participate katu ba na katu ngata mimas kune la çamsik di anuk ngata fayda hon chayin. Ya ngata mimas kune di scheme pikana ngati mimas kune da di ngata yara zirna solar energy daksa yarez molsa ngata ladak topic yot pa ngata behterin mauka yot ngata solar energy kena fayda lin mazire chana dus os mauka ngata yang ya dün min ngata yang gas os osta chik ngata di solar energy kena ngata fayda lin mein chay industrious players ngata mimas kune la molsa ju bakshi
0: 3 kilowatt sapa yara subsidy yot dekin yara 10 kilowatt sapa takpain chik du takse a yari consumption pu rugun la chasa du to khyar jal la du de erja chana yaron ek qisum ka power producer producer
1: chisa
0: chana di du tola fayda len men chin
1: kasa ju
0: baqi lu sap smart meter bijli bil ma ma uncha sima de cha yod met smart meter government of india ek testing agency chis testing bas kyun ek bahut bada ek rec government of india ka ek bahut chho organization खोज टेस बसे 5-6 जगहों ने कट्टेस बसे में पदे सुमार मीटर पूर्ण गति दिखे लेते हैं
1: कैसा बिल्कुल
0: ये बिजली बिल यहाँ सुमार मीटर ना एक मीटर यहाँ फरक चिक दर्शाशी के
1: चांस चांस
0: में मान
1: कैसा कैसा जो चाना दी सब्सिडियों का सोया होना चाहिए इन वन टाइम होना चाहिए ना या लोलो का अलग अलग बसे होना चाहिए ना
0: सब्सिडी वन टाइम होना चाहिए ना
1: वन टाइम
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो फैराची के होना चाहिए दोनों जो यूटी दो यहाँ पहुंचे 50,000 पु अलग होचिन ये अलग होचिन वन टाइम होचिन इसका
1: कैसा जो छाना आता दी पीएम सूर्या मुफ्त बिजली योजना दर्शन पु आता लद्दाख एंग चाय होता है या बाकी ऑल इंडिया नॉन डूलिंग
0: दियो थ्रू आउट इंडिया डूलिंग पूरा हिंदुस्तान यंदियो डूलिंग योत गति लद्दाख एंग डूले लो सुम सुम सिंदियो
1: कैसा
0: हिंदुस्तान यानो को शायद 5 साल से सुन सिंस
1: कैसा जो मन अर्थ में दुख जो आता दी स्कीम पु छना आता मैं मास को ने का दो दुख पर जो कि आता जितना हो सके दुनिया के ना फन खेल लें चा छना आता पीएम सूर्या मुफ्त बिजली योजना मिन माया आता ये गसो गसो स्कीम का तो आता मैं मास को लाया हूँ चाहे जो देश को लचिक साथी मर चाहे
0: बिजली को लाया जो चाहे दुना दबी दक्षा दे प्राइवेट मतलब होटल वगैरह ला यंग दिन स्कीम चुन सीन कौन यो तो 15,000 पर किलोवाट सब्सिडी 40 किलोवाट सब कौन ताऊ में चीन दो यंग स्कीम ची लॉन्च है चाहे तो उसपे कमर्शियल सा दूना डोमेस्टिक है
1: डोमेस्टिक
0: आओ कमर्शियली
1: डोमेस्टिक मीन मायंग आता कमर्शियली फिलांग दू इस्तेमाल